کسی بزرگ که جناس کشم بزر نبود نه زانم بوله نکاو لپش چاوکانم من بود چند ساده تیپاری لیم محبت و دنیا جوانید در چورین در بابا و شو مهربانید